0: တို့ဘမဟာခေါ်ပေးအောင်နင်းဟနဘယောက်တော့ဘနတိမ
1: ကိုင်နေတို့ဒီစုမီနေနုပီယောက်တဲ့နဲ့ဆန်ဆာစေစင်းမရဘနတိရဲ့နုပီကြီးထောက်ကန်စီယမ်နဲ့ကြော်ဝီဟိုင်တနခေါ်စီကီမီရောလာစင်းနဲ့ခန်းရက်ပဒကြီးနေနုပီဘအဝန့်ဘထက်တထန်ကနရက်လိဘစီနီနေ
0: နုပီရှင်ဆောင်းကုန်ကမြတ်ချက်လာကထမ်ကတဲ့ဘနေဟဘတူဒီယာအင်္ဂရေဇီတဲ့ဝါဟေးမဒီလိုက်ပနီကော Guide is the base guide to misguide